تعيز وبكري بلاي بستا And sometimes for lange har jeg karo plads Med sig vulgerbom sunsets en i dræblus vatras